0: Radio Fara.
1: فقط شرکت آقا.
0: شرکت آقا بیزه تفایید میو خرچ بید بیره خرچ بید.
1: مزاری زیده شرکت آقا.